Klokka den har passert halv åtte denne torsdagen, eller 11. juni. Det var tydeligvis litt vanskelig å si. 11. juni tidlig på torsdagsmålingen, men sånn er det. Datoen er der, og vi skal som vanlig i morgen fredag faktisk dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og det er selvfølgelig kinokonkurransen det er snakk om, og ukas spørsmål det er knyttet til en ny stor film, for hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere på kino denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter, og meldingen den sender du på Facebook eller Instagram.

pokazała. O, łatwo do mnie? Så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

Ed Sheeran med Sapphire før klokka slår fire. Det torsdagen. Håper du har det fint hvor enn du befinner deg. Vi skal få nyheter straks etter Madonna.